0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: En dubbel prissänkning på lokaltrafiken i stan kan förväntas under året. Det rödgröna styret i Göteborg hade redan tidigare år i slutet av april sänkt månadskortet med 140 kronor, vilket motsvarar 16% av det föregående priset. Och nu, i tisdags, gick regeringen ut med att alla månadskort i landet ska tillfälligt halveras från och med den 1 juli. Detta låter som en dubbelseger för göteborgarna, men Västtrafiks vd Lars Backström menar att alla detaljer inte bestämts än. Han säger att återköpet av årsbiljetterna kan bli aktuellt för de som redan köpt årsbiljett.
2: Nu börjar byggarbetet med nya Holtermanska vid Chalmers tekniska högskola. Ja, mitt emot Chalmers 23 har byggnationen av tre nya bostadshus för studenter börjat och som fått namnet Nya Holtermanska. Det kommer upprättas 386 student- och forskarbostäder med plats för nära 500 studenter. Bostadshusen kommer framförallt att ha enrummare som kompletteras med tvårumslägenheter och etagelägenheter i den högsta byggnaden. Det kommer också finnas kafé, restaurang och kontor i anslutning till bostadshusen. De intilliggande Holtermanska byggnaderna, som idag innehåller kontor och studenthostel, kommer att bevaras. Inflyttning kommer ske successivt från och med 2028.
3: Den politiska vänster-högerklyftan är hittills den största uppmätta i Göteborg enligt den senaste SOM-undersökningen. Enligt studien placerar 41% av invånarna sig till vänster och 32% till höger. Vidare känner majoriteten sig nöjda med demokratin i Göteborg, där yngre och nyinflyttade är mer nöjda än äldre och långtidsboende. Mätningen visar även att 65% av göteborgarna anser att staden är trygg och säker. Det är den högsta andelen mätt hittills och det är bland annat studenter, nyinflyttade och yngre som ser staden som trygg och säker. Dock upplever 59% att brottsligheten har ökat de senaste åren och att den viktigaste politiska frågan är lag och ordning.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Göteborg Alternative Hour, the local ballroom of punk, indie, hardcore, metal and alternative rock music. If you want to know what's happening in the scene and which gigs to look into, listen to this. Every Tuesday from 8 p.m. to 9 p.m. on K103.

0: Detta är en repris från våren.
1: Du lyssnar på vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? Idag om spindlar som boxar säd och din penis storleks roll i ditt samliv.

Hjärtligt välkommen och vad roligt att just du har rattat in dig på 103,1 MHz i lokala Göteborgsområdet. De nästkommande 27 minuterna kommer du att få umgås med oss här på Kan ankor andas under vatten? Jag som leder programmet och är

0: rattar i reglagen idag. Jag heter Måns Eriksson och med mig vid mic nummer 2 har jag den eminenta vetenskapsreporten Kajsa Renström.
1: Hallå, hallå!
0: Har du arachnofobi, Kajsa? Alltså att du är rädd för spindlar?
1: Nej, tvärtom. Jag tycker om dem väldigt mycket.
0: Det var ju tur, för att det är vad programmet ska handla om idag, just spindlar. Dessutom ska vi besvara en av mänsklighetens största frågor. Är du redo för det, Kajsa?
1: Ja.
0: Bra, då kör vi.

0: K103 i världens bästa radio.
1: Det där var Prayer med Tove Styrke.
2: Måns, vilken var din favoritsuperhjälte när du var liten?
1: Jag hade många favoritsuperhjältar. Jag ville bli superhjälte när jag var liten. Men min favorit var nog ändå Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man does
2: whatever a spider can. Spins a web any size. Just det. Och vad var speciellt med just Spider-Man då?
1: Det var väl att han var ju så himla cool. Han kunde spruta nät och så här kunde han klättra på väggar och och så stark var han också, bara hoppade runt, studsade som en boll.
2: Ja, exakt. Och vissa av de grejerna är det ju inte bara så i fiktionens värld, utan spindlar i verkligheten producerar ju också en otroligt stark tråd. Det är så kallade flyktlina som klassas som världens segaste fiber.
1: Jag har hört att den till och med liksom har starkare dragkraft än stål.
2: Ja, den är otroligt stark. Och varför är den då så stark och seg? Jo, den består av 3 rörformade lager som i sig själva består av 18 proteiner. Och denna supertråd skulle ju i teorin kunna användas för att spinna otroligt starka vävnader och användas inom sjukvården, då den förutom att vara stark är biologiskt nedbrytbar. Men det finns en nackdel till att använda den just till vävnader. Och vad är den, tror du, Måns?
1: Jag tänker att det måste vara väldigt svårt att liksom organisera spindlarna till att väva det som man vill ha.
2: Ja, jo, men nu kan vi faktiskt också kemiskt fixa sådana här spindeltråd.
1: Ja, det gör det ju lättare.
2: Det gör det lite lättare, men genomskinliga kläder kanske känns lite svårsålt. Eller, vem vet, kanske blir det nya modet.
1: Alltså genomskinliga kläder.
2: Ja.
1: Vem vet? Vem vet? Det låter vet. Väldigt
2: har ju
1: sexy.
2: Lite att göra med det du kommer prata om senare.
1: Vi återkommer till det.
2: Ja, men en ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet. Den har inte släppts än, måste jag vara här ärlig och säga. Men resultatet har släppts.
1: Spännande, spännande.
2: Ja, det har man med en ny metod lyckats färga spindeltråd. Och att den då bevarar färgen upp till flera veckor. Och här har vi då en bild på den färgade spindeltråden. Måns!
1: Ska jag få se på den här nu då?
2: Ja, berätta vad du ser.
1: Alltså, det ser ut som typ lite så rosa perukhår som har fastnat på botten av en... i min dusch. Vid vattenlåset.
2: Ja, så lite som godis eller något sånt nästan.
1: Ja, lite sockervaddsliknande.
2: Ja, det är ju då för att se lite så... ett rosa blekt trådar skulle man kalla det för. Och forskarna då förtydligar i sin studie att eftersom spindeltråd består av protein så kan man skapa vissa inre funktioner hos den, som exempelvis färg. Och den här karaktäristiska färgen som vi nu pratar om skapas då på grund av proteinet M-cherry som användes i studien.
1: Ja, så det här spindelnätet här då är inte färgat?
2: Jo, det är färgat.
1: Men genom ett protein?
2: Genom ett protein.
1: Okej.
2: Okay. Exakt. Och den metoden som används i studien från SLU kan även användas för att bygga in andra funktioner av spindeltråden som antimikrobiella egenskaper. Tillbaka till Spider-Man. I de första filmerna sprutar han ut spindeltråd ur sina handleder, blir otroligt stark och får så kallade spider-senses över en natt efter att bli biten av en spindel.
3: Go web! Fly! Up, up and away web!
2: Ja, och den
1: jag kommer
2: här...
1: ihåg det från filmen när jag var
2: liten. Och den här extrema förändringen är kanske inte helt olik hur spindlars förmåga att spinna tråd uppstod.
1: Blev de också bitna av något radioaktivt?
2: Nej, inte riktigt. Men det var något annat dramatiskt som hände, kan man säga. Ja, spindlar skapar då silkestråd i sin silkesproducerande körtel och de producerar olika sorters trådar med hjälp av den här. Och nu har det kommit en ny studie som menar att de här silkesproducerande organen kan vara produkten av att ett spindeldjur för flera miljoner år sedan råkade duplicera hela sitt DNA.
1: Igen? Nej, det var första gången.
2: Va? Nej, det var första gången faktiskt. Och det här är väldigt ovanligt faktiskt. Vanligt i plantvärlden men inte så vanligt i djurvärlden faktiskt.
1: Att de helt duplicerar sitt DNA?
2: Ja, exakt. Det var den här studien som kom på det och det är en studie som är en research article som publicerades 14 januari på Science News. De har då undersökt hur spindlarnas silkesproducerande organ då har uppstått. Och det de då kom fram till var att det här dubblerade DNA gjorde att han har lite extra kopior av gener runt om i spindeldjurets kropp.
1: Man sprider ut lite sådär.
2: Ja, lite hajtan tajtan.
1: Och då börjar man producera tråd ur ärslet.
2: Ja, forskarna i studien tror att det här duplikationen kan ha lett till att cirkelkörteln har utvecklats från en duplikation från lemgener. Alltså en gen som egentligen bildar ett ben eller något liknande.
1: Aha, oj, vad läskigt.
2: Och lite annan fun fact som jag lärde mig efter att läsa den här studien. Måns, vet du vad som är det mest effektiva sättet att sno en spindelhonas ägg utan att döda den?
1: Man kallar in en armé av myror som kommer in och plockar bort dem. Nej, jag vet inte, jag har ingen aning.
2: Nej, det visste inte jag heller. Men här i studien har de i alla fall paralyserat spindelhonorna som då har ägg i sin äggsäck med koldioxid. Snott deras äggsäck och sedan återupplever dem med lite frisk luft.
1: De har öppnat fönstret.
2: Ja, exakt. Så nu vet ni, om man vill ha chansen att bli som Spider-Man, kanske man borde duplicera sitt DNA.
1: Jag önskar att jag visste hur man gjorde det. Och med den här kunskapen så ska vi gå vidare med lite mer forskningsnyheter som har hänt här i veckan. Ny forskning visar att gener har större betydelse för hur länge vi lever än man tidigare trott. Det visar en ny studie i tidskriften Science. Tidigare trodde forskare att livslängd främst styrs av livsstil och miljön vi lever i. Men den nya forskningen som bygger på tvillingstudier och befolkningsdata från Sverige, Danmark och USA visar att runt 50% av vår livslängd styrs av våra gener. Och det är efter att olyckor och andra yttre dödsfaktorer räknats bort. Ett internationellt forskarteam har hittat vad som kan vara världens äldst kända verktyg. Helt vanliga enkla pinnar av trä som är ungefär 430 000 år gamla. Fyndet gjordes i södra Grekland där människans förfäder tros ha vistats vid en sjö och bland annat slaktat stora djur som elefanter. När forskarna undersökte pinnarna med mikroskop hittade de tydliga spår av huggning och snidning som visar att pinnarna formats med avsikt. En av pinnarna tros ha använts för att gräva eller bearbeta bark. Och eftersom trä sällan bevaras så här länge är upptäckten unik och ger ny insikt om hur tidigare människor använde enkla men effektiva redskap i vardagen. En ny studie från Lunds universitet visar att AI-stöd bröstcancerscreening gör stor nytta. I studien har forskarna följt över 106 000 kvinnor i mer än 2 år och sett att fallen av bröstcancer mellan 2 screeningtillfällen var 12% färre med AI-stöd screening än utan. Och de cancrar som upptäcktes var mindre allvarliga, falsklarmen var färre och arbetsbelastningen för radiologer minskade kraftigt. Resultatet har lett till att flera regioner i Sverige redan infört AI-stöd mammografi och forskarna tror att metoden kommer att få bred internationell spridning.

0: du nyfiken på vad som händer i Göteborg och i studentvärlden? Lyssna på K103 Nyheter och missa inte de senaste händelserna. Du hittar K103 Nyheter på Spotify och Apple Podcasts.
1: Där hörde ni Louis med Makthaverskan. Nu ska vi ta tag i kanske den största frågan av dem alla. Och då handlar det inte om huruvida Gud finns eller inte, eller vad som händer efter döden, eller vad meningen med livet är. Det ska handla om ifall storlek spelar roll. Does size matter? För det har kommit ny forskning från PLOS Biology som försöker förklara varför människor har så ovanligt stora penisar. Och jag tänkte att jag skulle hålla lite på svaret på det här om size matter. Och först prata lite generellt om penisar och kanske människopenisar i synnerhet. För jag vet inte om du har tänkt på det här, Kajsa. Men människors dasar är ganska olika de flesta andra djurs penisar. Går du runt och tänker på det ofta?
2: Alltså, jag brukar inte gå runt och jämföra olika djurs penisar. Man ser ju ofta inte andra djurs penisar så ofta, skulle jag påstå.
1: Du är inte framme och tar en extra titt när du går förbi ett husdjur?
2: Nej, inte efter penisen. Det är i så fall för att husdjuret är sött.
1: Det kan man också göra. Ja, nej, men det är för så här, för de flesta djur har nämligen, så att säga, gömda penisar. De syns inte. Men vi människor, vi har våra penisar hängande och slängande lite hur vi vill. Och det här är ganska ovanligt. Och egentligen är det bara typ vissa typer av fiskar, ganska få, en del däggdjur och kanske då också primater som har sina, så att säga, snablar hängande ute, precis som vi människor har. Men om vi ska ta ett annat exempel här då, insekter. Det är en jättestor del av djurriket. Och där, de har man ju aldrig sett. En spindelpenis till exempel. Du är ju expert på spindlar. Vet du, hur parar sig de? Det kan ju du.
2: Ja, exakt. Det kan ju Måns. Ja, det är ju då att hanarna använder sina pedipalper, som det så som fintenar heter, som sitter framför benen längst fram som parningsorgan och som bärare för sädesvätskan. Bland annat, de använder också den till andra saker. Och då Sveriges entomologiska förening jämför dem med boxningshandskar.
1: Vad gulligt.
2: Ja, för att man inte ska blanda ihop dem med spindelns ben då. Och detta är då att de använder pedipalper är för att deras spermaproducerande inre könsorgan inte har någon koppling till ett yttre organ som kan överföra sperman. Och innan parningen måste hanen då alltså överföra sperman från könsöppningen på bakkroppen till pedipalperna. Och hur gör han det? Jo, detta sker genom att han spinner ett särskilt litet nät som kallas för spermanät.
1: Åh, fy fan vad äckligt.
2: Vilket han sedan fyller med sperma. Och detta nät överförs sedan till pedipalperna som suger, boxhandskarna, som suger upp sperman från nätet och lagrar dem i en blåsa. Och under parningen så för hanen in pedipalperna i honans könsöppning och blåsaren klämst åt så att sperman överförs.
1: Så att de har typ inte någon penis, spindlar?
2: Nej, de har de här pedipalperna.
1: De har sina händer. Ja, nej, men det, nu går vi tillbaka till forskningen om mänskliga penisar här. För det har faktiskt forskat ganska mycket på dem ändå. Och de tidigare hypoteserna om varför vi har så stora penisar, de handlar om rent att det är rent fysiskt större chans till fertilisering hos mottagaren då, om organet är stort. Och det är också lättare att nå orgasm för den andra. Och att det här då skulle öka chansen till fertilisering. Har du hört de här teorierna innan?
2: Jag har hört det. Är det män som har skrivit de här teorierna?
1: Jag vet inte om det är män som har skrivit om de här. Men de verkar inte riktigt stämma.
2: Shocker.
1: I alla fall så har man inte gjort tillräckligt bra forskning för att säga att det så ligger till så här. Man kan inte fastslå det. Men forskarna på PLOS Biology, de har tagit tag i det här, men på en liten annan ingångsvinkel. De har tittat på vilka män mottagarna väljer istället för, att man alltså tittat innan själva akten, istället för under själva akten. Och det här har de gjort på ett klassiskt naturvetenskapligt sätt. De har gjort ett experiment.
2: Wow.
1: Forskarna har låtit en massa australiensiska universitetsstudenter såklart ranka 343 datorgenererade kroppar utifrån attraktivitet och stridskapabilitet.
2: Jaså. Mm.
1: Och då är de här, de kvinnliga australiensiska universitetsstudenterna som har fått varit med i studien, de har fått frågan: how sexually attracted is this figure to you? Mm. Och männen fick istället två frågor. Då fick de: how jealous would you feel if you saw this man talking to your partner? Och den andra frågan: how threatened would you feel if this man wanted to pick a fight with you?
2: Ja, såklart det man tänker på om man ser en naken man. Åh nej, tror att min partner det här.
1: Ja, och det är inte vilka nakna män som helst. De är datagenererade, de här bilderna. Man kan googla upp dem, de är väldigt roliga att titta på. Men det roliga med de här är ju också att de är baserade på italienska mäns standardmått. Så att det är... måtten är alltså hämtade från någon form av italiensk databas. Och så okay. har man liksom genererat de här 343 modellerna då. Och det här, jag vet inte om det här är lite orättvist, tänker jag. Alltså det är dåligt urval, för att italienare är väl kända för att vara väldigt sexiga. Eller vad tycker du, Kajsa?
2: Du menar att man borde ha med mer fula exempel då, eller?
1: Ja, men det kanske är en skandinavisk.
2: Ja, fast vi i Skandinavien är ju också kända för att vara rätt så snygga, enligt andra nationer.
1: Men du har ju tittat, jag har ju tvingat dig att titta på den här bilden. Ja. Skulle du säga att de är snyggare än svenskar?
2: Nej.
1: Nej.
2: Det skulle jag faktiskt inte. Nähe. Inte de svenska killarna jag har sett.
1: Nej, och inte de bilderna vi tittade på. Nej. Nej, men det som forskarna kom fram till här, för nu kommer det stora. Does size matter? Ja. Storleken spelar faktiskt roll. Den mänskliga penisen verkar fungera som en form av sexuellt ornament som ska attrahera kvinnor. Som någon form av prydnad eller någon accessoar då. Och den här penisens storlek tillsammans med kroppsstorlek och längd gör att man blir mer attraherad av vissa personer då.
2: Ja, fåglar har sin dans. Människor har sin penis.
1: Precis, exakt så funkar det. Men nu kommer ju då brasklappen här innan vi avslutar det här segmentet. Det här med stor penisfördel, den gäller bara upp till 12 centimeter lång penis i slakt tillstånd.
2: Viktig definition.
1: Tillstånd. så är den längre än så, kära lyssnare, så har du redan ett fullgott redskap. Så vill du ligga med och ha en penis som är över 12 cm i slakt tillstånd, visa upp den lite. Vem vet, du kanske får ligga.
2: Nej, Måns, nu är det faktiskt inte okej att uppmana våra lyssnare till att blotta sig.
1: Nej, okej, det ska man kanske inte göra. Men man, i vissa sammanhang kanske det är okej.
2: Ja, i sovrummet kan man få göra det för.
1: I sovrummet kan man såklart få göra det.
2: Ja, om den andra vill.
1: Ja, i det här avsnittet har vi pratat om spindlar och deras trådar och också hur de förökar sig med någon form av boxhandske.
2: Ja.
1: Det känns omoraliskt. Dessutom har vi haft en liten kurs i sex och samlevnad, eller i alla fall i artens överlevnad. Det har handlat om evolution. Och oss, då hör man live varje måndag på K103 klockan 8:03. Och på söndagar 11:03. Programmet finns också såklart som podd, där poddar finns, på Apple Podcast heter det, tror jag, och på Spotify. Vi som har gjort programmet idag, det är jag, Måns Eriksson, och Kajsa Renström, som har varit reporter. Stor applåd till dig, Kajsa.
2: Tackar, tackar. Detsamma till dig, Måns.
1: Tackar, tackar. Glöm inte att följa oss på Instagram, och där kan du också tipsa oss om du hittar någon kul forskning, det gillar vi. Med det tackar vi för oss, och ha det gött där ute i världen.
2: Hej då!

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Omkring 14 000 personer är återbetalningsskyldiga till CSN eftersom de haft för stora inkomster under sin studietid. Inkomstkontrollerna som görs för 2024 fann att den totala summan ligger på mer än 400 miljoner kronor med ett genomsnitt på cirka 29 000 kronor per person. Högst andel återkrav finns i Stockholm, Västmanland och Dalarna. Utredare på CSN, Joakim Strömblad, uppmanar till att meddela CSN om man tjänar mer än sitt fribelopp, då det i många fall går att slippa återbetalningar genom att anpassa kommande utbetalningar. Det nuvarande fribeloppet per halvår ligger på mellan 100 000 och 130 000 kronor, beroende på vad man studerar.
2: Söndag den 7 juni firas Världshavsdagen med föreläsningar på Sjöfartsmuseet. Temat för alla föreläsningar kommer att vara medborgarforskning, alltså hur allmänheten kan hjälpa till med forskning om havet genom att rapportera in observationer och bidra till kartläggning. Bland talarna finns organisationer som Divers Against Ghostnets som städar haven på plast och Länsstyrelsen i Västra Götaland som behöver allmänhetens hjälp för att upptäcka nya arter. Dagen är instiftad av FN för att uppmärksamma vad som kan göras för att skydda världshaven. Söndagens evenemang arrangeras av Havsgruppen från Naturskyddsföreningen och av Sjöfartsmuseet Akvariet.
3: Balans mellan ljus och mörker. Ja, det är vad Göteborgs universitet och Göteborgs stad försöker hitta. I projektet Att sätta ljus på livsmiljöer tittar man på ljusets roll i hållbar stadsutveckling. Forskare och stadsutvecklande förvaltningar håller på att utveckla verktyg för att få hållbara livsmiljöer samt visa på hur olika typer av ljussättningar påverkar staden och dess invånare. Å ena sidan är ljus viktig för att skapa trygghet och öka tillgänglighet, och å andra sidan är mörker viktigt för den biologiska mångfalden som påverkas negativt av så kallade ljusföroreningar. Målet med projektet är att göra forskningsbaserad kunskap mer tillgänglig och vara underlag till beslut som tar hänsyn till både människor och biologisk mångfald.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Göteborg Alternative Hour, the local ballroom of punk, indie, hardcore, metal and alternative rock music. If you want to know what's happening in the scene and which gigs to look into, listen to this. Every Tuesday from 8 p.m. to 9 p.m. on K103.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Alla platser för nästa års Göteborgsvarv slutsålda på bara 3 dagar. Detta markerar ett nytt rekord då det är den snabbaste tid alla platser sålt slut på någonsin. Dessutom har andelen kvinnor i startfältet för 2027 nått en rekordnivå på hela 48%. Göteborgsvarvets kommersiella chef Madeleine Gimlegård säger i ett uttalande att situationen är överväldigande men att det är mycket tacksam över det stora intresset och väntar sig en lika energisk folkfest nästa år. Däremot är det inte kört om man fortfarande önskar att få en biljett för nästa års Göteborgsvarv då det öppnas en officiell kölista där löpare kan ha möjlighet att sälja sina startplatser.
2: Fler ska kunna använda Göteborgs utegym. Göteborgs stad vill att utegymmen ska vara tillgängliga för alla och lanserar nu ett nytt koncept på sina utegym. Istället för som tidigare där man använt sin egna kroppsvikt som träning lanseras nu enkla maskiner med ställbara vikter. Det nya konceptet är låg tröskel, säger Ulrika Eldkrona på stad- och miljöförvaltningen. Förra året testades konceptet i Vättlefjäll och Tanneskärsgatan. Det finns även vid Torslandavallen och Sirusgatan. Alla grundar sig på 5 enkla maskiner som tränar de större muskelgrupperna som går att anpassa efter individens förmåga. Ulrika Eldkrona säger att det ska vara lätt att börja träna och roligt att fortsätta.
3: April så avslutades den 30:e upplagan av Vetenskapsfestivalen här i Göteborg. Under dessa 30 år så har festivalen varit hos Göteborg & Company men kommer från och med i september att få en ny hemmaplan. Den internationella vetenskapsfestivalen kommer nämligen att flytta till Universium. Vetenskapsfestivalen och Universium har sedan tidigare liknande uppdrag som exempelvis att sprida kunskap, väcka nyfikenhet och bidra till lärande. Och festivalen kommer enligt Universium att behålla sin prägel och sitt starka varumärke. Maria Virén, chef för utveckling och lärande på Universium, ser att hon ser mycket fram emot detta samarbete.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
6: Varje fredag 10:30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
5: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg. Från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
6: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103 Nyheter.
5: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.
7: K103. Göteborgs studentradio.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

lurer på om jeg mister det. Han kommer bak fra listene. Den sløve stemmen fristende. Si ta meg med, la det skje. Fick vara teddy, sen om allt jag ville ha var medicin. Allt jag fick vara teddy, nu tar jag med en teddy ut på byn. Jag sätter mig och lille teddy, vi labbar runt i mokasin. Allt jag fick vara lille teddy, så nu tar jag med en teddy ut på byn. Vi labbar runt i mokasin. En pris här, en pris där. Allt jag fick var lille Teddy. Med Teddy och jag, vi klarar oss fin. Teddy och jag har ting på glid. Jag tror jag begynner att bli gärn. Jag har skall och bank. Det är helt materats, jag har vondt i huvudet sin ett incident. Och jag följer mig fjärn, helt

Allt är fick vara teddy, sedan allt jag ville ha var medicin. Allt är fick vara teddy, om du tar med teddy ut på byn. Jag släpper mig och lille teddy, vi lever runt i mokasin. Allt är fick vara lille teddy.

Varje heltimme hör du studentnyheterna här på K103 med det senaste från studentvärlden och Göteborg. Ha koll med K103.